Eti wa ye bi o. Unu kru nu mem. Wa ye bi o. Ha. Ye wa ye bi a. Eti da na si fi wa ku mem. Eja no.